dau vite, stați, stați de svog ditinstva, za sa vašom ženja da me mine. Dau vite, stați, stați de svog ditinstva, za sa vašom ženja da me mine. Ale rekoše mi pre nikoliko dana da je srušen onaj sa vašim

0: Muzika za dušu. Lola Radio.
1: Ja sam Jasna Kočijašević, a vi slušate Lola Radio.

Marketing. Radio Lola. Kupovinom etažnih peći, kotlova i štednjaka na pelet dobijate na poklon usisivač za pepeo i besplatno puštanje u rad. Proizvoda